Nāc vauni, perestāņ pīt pirātī, to nās kļūči. Nāc vauni, perestāņ pīt pirātī, to nās kļūči.